ty.

produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell, pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft, 850 ml len za 59 centov. A maslo Vajk, 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Events, Fond na podporu športu a Fanrádio.

0: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Tesca. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: A my vám želáme jedno príjemné nedeľné ráno z Fanrádia, ktoré je s vami aj na cestách. Veríme, že ste v poriadku, veríme, že sa máte OK. A v prípade, že vidíte na cestách niečo typu radar, nehody, hliadky, alebo ak by bolo čisto teoreticky možné, že počúvate Fanrádio v zápche, tak nám o tom dajte vedieť. A už ste aj stihli nahlásiť policajné hliadky na výjazde z Huncoviec smerom do Veľkej Lomnice je jedna, v Dargove smerom do Sečoviec je ďalšia a plus tu máme dva nedeľné radary pre šťastie na R2 pri Detve smerom do Výglaša a na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova vás tiež namerajú. Ak by ste vedeli o niečom ďalšom na cestách, dajte vedieť, aby sme to zaradili do dopravného servisu o pol hodinku 0800 800 200. To je naša bezplatná linka. A aj dnes v nedeľu predpoludním jazdite opatrne.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

festivale. Je to naozaj pravda, že sme sa zobudili, že sme vstali, že sme to prežili po včerajšom koncerte. My sme tu, my sme späť. Hovorím o treťom dni, hovorím o festivale Love Stream, hovorím o starom vajdorskom letisku, na ktorom je vaše fan rádio Day 3, deň číslo 3 a naše dojmy z Robyho Williamsa, ktorý je tu s nami. Just kidding? Nie osobne, ale v našich srdiečkách samozrejme. Ty ho vidíš? Tak to si naozaj málo spal Karolko, ktorý je tu tiež, Mirko je tu tiež, Kavička, Baška, Dominika, ja som Vera. A ďakujeme, že vy ste s nami tiež. Ja vám želám krásnu nedeľu, príjemné počúvanie z Love Streamu.

0: 9. augusta trávite s vašim fanrádiom, ktorého trávi na festivale Love Stream. Sme na starom Vajnorskom letisku, spolu s nami dnes večer napríklad David Guetta. Keď len tak mám námatkom vybrať nejaké meno, tak napríklad jeho meno vyberám. A poďme teraz, ale veľmi rýchlo, turbo rekapitulovať včerajší, teda druhý deň na festivale Love Stream. Na hlavnom stage na Vajnorskom letisku včera vystúpila napríklad úžasná, krásna Sophia Lis Baxter. Toto je jej hit, ktorý dostal druhý život, vďaka Salburn, Murder on the Dance Floor. Áno, toto som ja, ako jeho kazím. Ale pochopili ste, hej, Murder on the Dance Floor, pochopili ste, že Sophia Lis Baxter tu bola, s ktorou som robila rozhovor. Okrem toho sme počuli aj nemeckú spevačku Leony. Však toto hrávame. Toto často hrávame, veď toto ja znám. Výborné. Ale to je slečna, ktorá by sa nestratila v dáve, lebo na ňu je aj pekný pohľad, musím povedať. A v tejto pesničke Rock'n'Roll ináč si Leony zarepovala tú časť, ktorú tiež poznáte, je to časť G-Eazyho. A to je, že Real Flow. No to šabí. Ide to šikovná, pekná dievka, všetkých 5 péma. Ale čo najviac zaujímalo nášho Vládka na koncerte Leony?
1: Ona má aj tanečnice.
0: Že čo? Že má tanečnice, ho zaujímalo, hej, zlatý. Každý to svoje. Hľadal futbalistov, našiel tanečnice. No, samozrejme, ale bavíme sa o včerajšku. Bavme sa o hlavnom bode včerajšieho programu. Ja mám normálne zimomriavky, keď to počujem. Vypípali sme to v strede, len aby ste pochopili. On to povedal normálne, on sa nepípal. A to slovo na F povedal, čo, nepreháňam, keď 30 krát v rámci toho koncertu? 300 krát dokonca. Jej, má to slovo skrátko veľmi rád. My máme radi Robbieho Williamsa, ktorý nám takto zahral. O tom koncerte budeme dnes rozprávať. Všetci, ktorí sme na tom koncerte boli, budeme sa s vami baviť o tom, aké to bolo, ale my sa ešte na chvíľku vrátime k včerajšiemu dňu v rámci playlistu. Zahráme Leony práve teraz pre vás z Fanrádia.

0: Výborná je tá Leony, vieme to aj preto, lebo sme ju videli. Má všetkých 5P, pekná, pracovitá, pobožná a ostatné dve si domyslíte. Ale práve teraz vám spievala z vášho nedelného fanrádia. Ako bude vyzerať nedeľa?
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Nedeľa bude jasná až pooblačná. Už aj vlastne je, lebo vidíme nedeľu cez sklo nášho štúdia na festivale Love Stream. Vidíme slnko, slnka bude naozaj veľa. Výraznejšia oblačnosť nebude, čiže to nevidíme. Rovnako sa dnes neočakávajú ani búrky, ani súvislejšie zrážky. Takže pôjde o fajnový, typický letný augustový deň. Najteplejšie dnes bude tradične v nižších polohách, najmä na juhu a juhozápade krajiny. Chladnejšie zostane na severe na hore Hroní Dolnom Spiši, kde sa očakávajú maximá okolo 27 stupňov, ale pocitovo teplejšie. A všade inde dnes fajnových letných augustových 29 až 34 stupňov.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com

Poker face. To je podľa mojho kamaráta Tomáša Hudáka hymna všetkých oktavých. Práve teraz vo Fun Rádiu. Poker face. Ste počúvali práve teraz Ice Fun Rádia, Ice Festivalu Love Stream, kde trávime tretí deň. A vy nedelné predpoludne trávite s Funkom, ale na cestách aj pre vás máme niečo. Už o chvíľku.

0: Fan Rádiu.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pri počúvaní Fan Rádia vo vašom aute stretávate policajné hliadky napríklad na výjazde z Huncoviec smerom do Veľkej Lomnice alebo aj v Dargove smerom do Sečoviec. Takisto stretávate aj radary, napríklad na D1-tke pred Bytčou smerom z Hričovského Podhradia jeden a ďalšie na D1-tke pri Liptovskom Hrádku smerom do Vašca. Ak by ste ešte o ďalšom radare vedeli alebo ešte o ďalšej policajnej hliadke, neváhajte, volajte, nič vás to nebude stať a pomôžete tak ostatným vodičom 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sú veľmi zlatí chlapci práve teraz vo Fan Rádiu. Ray Dalton je jeden zlatý chlapec, Alvaro Soler je číslo 2 a viem to preto, že sú zlatí, lebo som sa s nimi stretla na festivale Love Stream niekoľko rokov dozadu. Na festivale Love Stream 2026 je opäť vaše Fan Rádio. Aj v piatok, aj v sobotu, aj dnes sme tu. A kto sa zastavil v našom štúdiu vychladenom, vyklimatizovanom, sú tanečničky. Krásne ináč, v bikinách. Hej, pauza na zamyslenie. Ty si tu nebol, Karolko, vtedy môj zlatý, alebo si mal zavreté oči, lebo si ich nevidel. Oni naozaj stáli za pohľad, ale aj keď stáli na tom obrovskom love streamovskom stage, pretože tam tancovali, hovorím o tanečničkách z RDS Art Group, aj oni vystupovali na love stream festivale v piatok, v sobotu a o tom, ako sa im vystupovalo a o tom všetkom nám povedala Vanda, hlavná choreografka včerajšieho vystúpenia a spolu s ňou aj tanečnička Tereska. Dievčatá, vítajte vo Fan Rádiu. Ako dlho ste sa chystali na túto show?
1: No, pripravovali sme sa skoro 3 týždne, takže bol to dlhý proces. Mali sme teda tú čest tu byť aj dnes a vlastne aj včera. A každá choreografia bola iná a dnes tie kostýmy zodpovedali vlastne tej téme, ktorá bola taká trošku divočina, živočíšnosť a išli sme z takého chaosu do takého sprítomnenia a bola téma The Moment, sa volala celá tá show. Takže sme sa snažili tam nejakým spôsobom vyzdvihnúť nejaký prítomný okamih a to, aby sa ľudia trošku zastavili a uvedomili si, že čo sa vlastne deje okolo nich.
0: Ty, ale to je neuveriteľné, že toto sa dá vyjadriť tancom, lebo to je tak silný umelecký smer, v ktorom naozaj môžeš povedať všetko od emócií až po nejaké špeciálne posolstva typu žite prítomným okamžikom.
1: Verím, hudba, že sa nám to podarilo.
0: Áno, hudba hrá tiež mimoriadne dôležitú úlohu.
1: Áno.
0: V tanci, podľa čoho vyberáte hudbu?
1: Presne, hudba, kostýmy, vlastne všetko dotvára nejakú tú atmosféru celej tej show a tej témy, takže určite sa to odvíjalo od tej myšlienky a veľa sme tam brainstormovali, špekulovali, hrali sme sa s takými asociáciami, piesok, čas, pieskové hodiny a z toho nejak tak vzniklo toto, čo máme na sebe, aspoň teda tá nejaká farebná paleta toho, čo máme oblečené, čo evokuje takú nejakú tiež trošku púšť a trošku také slnko, leto, ale vlastne prírodu, možno v nejakom smere. Takže toto sme sa tam snažili asi najviac.
2: A vlastne odreziť. Za tieto krásne kostýmy vďačíme Lukášovi Krnačovi, ktorý vlastne ako keby custom na každého tanečníka spravil vlastný kostým, takže klobúk dole.
0: A vy jak to stíhate s dýchom, lebo 15 minút v kuse tancovať, to ja neviem, či som niekedy na diskoteke dala toto.
2: Boli sme vlastne rozdelení ako keby na 3 zložky a každá zložka mala nejaké samostatné časti a niektoré sme mali spoločné a vlastne vyskladali sme to takým štýlom, aby to každý kapacitne dokázal udýchať. Ale naši tanečníci majú veľmi dobrú kondičku.
0: Lebo vy sa venujete tancu akože 24/7? Že toto naozaj robíte každý deň od rána do večera?
1: Je tu veľa mladých ľudí, čo sú v podstate naši študenti, takže pre nich je to ešte stále nejaký taký ako koníček popri škole a popri iným povinnostiam, ale veľa z nás to má ako profesiu, že sme profesionálni tanečníci a zase tí študenti naši sú zvyknutí na to, že vlastne trénujú skoro každý deň, lebo sú v súťažných zložkách, takže sú na to nachystaní. Ale je to pre nich zase super skúsenosť a príležitosť byť na stage, je to také niečo iné ako zažívajú tak obyčajne.
2: Tak môžem povedať za tento proces, tak vlastne mali sme 3 týždne v kuse vlastne tréningy a veľa z nich napríklad trvalo 6 hodín.
0: Ale čo je 6 hodín.
2: Čo je veľmi intenzívne, 6 hodín memorovať a ísť vlastne keby že aj celú tú fyzickú aktivitu, ale všetci to úplne v poriadku zvládli.
1: Podľa mňa je to super spojenie makať, ale presne, že mať tam z toho vlastne stále zábavu a dobrú energiu a keď to tam funguje a ľudia sa cítia uvoľnenie, tak aj tie ťažšie momenty, kedy už sme trošku unavení, tak sa zvládajú oveľa lepšie, že sa vždy tak potiahneme navzájom, takže to je podľa mňa super, ale je to určite náročné, podľa mňa, kto si tým neprejde, tak vlastne nevie, čo za tým je, keď sa takto na to pozrie a uvidí 15-minútové vystúpenie, že je za tým strašne veľa práce na sále a doľaďovaní a detailov a všetkého, takže áno.
0: Ja vám prajem všetko dobre, jediné, v čo dúfam, že sa nestretneme na nejaké party alebo diskotéke, lebo ja vedľa vás naozaj
1: my dúfame, že
0: tancovať.
1: Áno, práve,
2: my dúfame, že áno.
0: Normálne sláďak si dám na tom istom parkete, kde vy, ale myslím si, že vy ste tak ďaleko, vy ste fakt špička. Ja vám k tomu blahoželám a držím vám palce naozaj, aby ste si plnili vaše tanečné sny. Ďakujem, že ste boli vo Fan Rádiu.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a za rozhovor.
2: Ďakujem.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Na nič iné nemyslím, keď je počúvam Marshmallow, a to je ten DJ muzikant, ktorý je vo Fan Rádiu s tou maskou toho Marshmallow cukríka na hlave, že jak jemu je v tých 34 stupňoch. Keď mu matná, ale to si istý, Karolko, že tam má ventilátor, alebo nie, si len myslíš? Ale aj keď tam má ventilátor a dá si, že cesnakové topinky na raňajky, to ten ventilátor nevypúka podľa mňa a do toho mu práži na hlavu toto slnko. No na toto vždy myslím. Na čo vy myslíte teraz, keď ste na cestách napríklad s Fan Rádiom? Podľa mňa myslíte na to, že kde vás namerajú. Máme pre vás informácie aj také, čo sa týkajú ciest, aj vám ich dodáme z Fanka už o chvíľu.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujeme v nedeľu predpoludním aj na víkendové cesty a cestári sú tam s vami tiež konkrétne v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Treba tu počítať so zdržaním, treba počítať aj s radarmi. Máme tu od vás tri. Začíname na D1 medzi Sencom a Voderadmi. Tu sa obojsmerne pohybuje čierne BMW. Pokračujeme na D1 pred Bytčou smerom z Hričovského podhradia a ešte do tretice namerajú vás aj na D1 pri Liptovskom hrádku smerom do Vášca. Ak viete o ďalších radaroch, nehodách, hliadkach, cestároch, o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, neváhajte, volajte bezplatne 0800 800 200 do Fan Rádia. Odkiaľ vám želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: V živote každého človeka sú isté predeľovacie míľniky pred výplatou, po výplate, pred hypotékou, po hypotéke, pred dovolenkou, po dovolenke. A jeden z takých míľnikov je pred koncertom Robbieho Williamsa a po koncerte Robbieho Williamsa. Koncert Robbieho Williamsa sme videli včera na vlastné oči, lebo my sme na festivale Love Stream, my sme Fan Rádio, vysielame odtiaľto aj v piatok, aj včera, aj dnes. A ako to bolo pred a ako to bolo po koncerte Robbieho Williamsa, to budeme riešiť v tejto hodinke. Želáme vám krásny víkend, príjemnú nedeľu s Fan Rádiom, zostaňte s nami.

0: Kamaráti, napíme sa na to. Napíme sa na to, že sme v zdraví prežili už 2 dni na festivale Love Stream, toto je vaše fan rádio, ale napíme sa aj na to, že dnes nás čaká horúcich 34 stupňov.
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: No, píte vodu, tak som to chcela povedať. Píte veľa vody, pretože nedeľa prináša slnko, ale to teplo opäť zosilnie. Fajnová, jasná, polooblačná nedeľa. Slnka bude naozaj veľa, neočakávajú sa ani búrky, ani zrážky, takže jeden fajnový letný augustový a veľmi teplý deň. Najteplejšie bude v nižších polohách na juhu, juhozápade krajiny. Chladnejšie klasicky na severe, na hore Hroní a Dolnom Spiši okolo 27, ale všade inde 29 až 34 stupňov.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: Nedeľu prežívate s vašim fanrádiom, verím, že váš víkend sa vyvíja podľa vašich predstav, verím, že pijete dosť, my pijeme a hlavne si užívame nesmierne tento víkend, ktorý fanrádio prežíva na festivale Lovestream. Toto je tretí deň, zakončíme ho s Davidom Guettom, 22:30 na tomto najväčšom pódiu. V celej Európe bude vystupovať David Guetta, ale za tým pódium má svoj stan, má svoj backstage, má svoju šatňu, v ktorej bude posteľ. Lebo to si dal do svojich požiadaviek, že chce tam mať posteľ a nie hoci akú, ale oni mu tam donesú posteľ v hodnote 20 000 eur. Je možnosť, že nejakým spôsobom sa s Karolom do tej postele dostane. Prepracujeme sa tam, láškame si tam a potom viete, čo sa opýtame? Opýtame sa, že David Guetta, kde si zás? To sa opýtame. Toto je pesnička David Guetta, Anne-Marie Coileray, Baby Don't Hurt Me, ale v tej pesničke je jeden skvostný Zdeno z Popradu. Kde si zás? Kde si zás? David Guetta, priprav sa na to, vojdeš do svojej šatne, uvidíš tam postel za 20 000 eur, v ktorej leží Karol a ja a pýtame sa... Toto sa ho opýtame. Kde si zás? A povie, čo je, však tu som. A my povieme, že dobre, ale my sme tu už od 11.15 v tej posteli a pýtame sa, že... Kde si zás? Ikonický David Guetta a ikonický Zdeno z Popradu. No však, kde si zás? Kde si zás? Toto sa bude diať dnes. A ešte všeličo iné sa bude diať. Zostaňte s nami, aby ste si to mohli vypočuť z prvej ruky z Fanrádia.
1: Tento víkend si s nami na najväčšej hudobnej udalosti roka. Udalosti roka. Počúvaš Fanrádio z Lovestream Festivalu.

0: práve teraz vo vašom nedelnom víkendovom fanrádiu. One Republic boli na festivale Love Stream minulý rok jeden z najlepších koncertov ever odohrali. Tak ako včera na festivale Love Stream odohrali jeden z najlepších koncertov Robbie Williams. My to vieme, lebo my sme tu. Od piatku vysielame práve odtiaľto zo starého vajnorského letiska, ale Robbie Williams prišiel jednak, aby nás zabavil. Povedal, že je King of Entertainment, král zábavy, ale aj preto, aby si oddychol od svojich štyroch detí. Povedal, že aj to je dôvod, prečo vystupuje a rád vystupuje. O jeho koncerte sa budeme baviť v ďalšej polhodinke, ale je šanca, že aj vy práve teraz smerujete za vašim víkendovým oddychom, tak ako Robbie Williams, a sme s vami. Fanko je s vami aj na cestách, monitorujeme to a povieme vám o chvíľku, že ako to aktuálne vyzerá.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pre vás jedno upozornenie. Za Huncovcami smerom do Kežmarku je na krajnici odstavené osobné auto. Pokračujeme s cestármi, ktorí pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky a treba to určite počítať so zdržaním. Plus počítajte s radarmi na D1-ke medzi Sencom a Voderadmi sa obojsmerne pohybuje čierne BMW a ešte na D1-ke pri Levoči smerom do Spišského Podhradia. A ešte, ak viete o nejakom radare vy, tak zavolajte 0800 800 200 a my ho mile radi s plezírom zaradíme do ďalšieho dopravného servisu z Fanrádia o pol hodinku. Dovtedy jazdite opatrne.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: neboli na Love Streame. Títo sú Imagine Dragons, vy počúvate vaše fan rádio z festivalu Love Stream, ale my sa venujeme tomu, čo sa dialo včera. Včera sa dial jeden fenomenálny koncert Robbieho Williamsa a tak sme si povedali, že život človeka sa delí na niektoré milníky pred a po. Pred výplatou, po výplate. Pred svadbou, po svadbe. Pred deťmi, po deťoch. Pred koncertom Robbieho Williamsa, po koncerte Robbieho Williamsa. Včera to znelo takto na Vajnorskom letisku. Spievali. My všetci sme takto spievali, keď hovorím my všetci, koľko? 40 tisíc ľudí tu takto spievalo s Robbie Williamsom. Jednou z najväčších fanúšičiek Robbieho Williamsa je aj naša vlastná fanrádiovská Buba, ktorú sme zastihli ešte pred koncertom, oblečenú samozrejme v červených teplákoch, takých istých, ako mal Robbie na svojom koncerte, v špeciálnom tričku merčovom Robbie Williams. A aké boli jej očakávania pred tým včerajším koncertom?
1: Ja neviem, čo mám čakať. Ja prvýkrát v živote idem na Robbieho v rámci festivalu. Ja chodím na jeho koncerty. Ja ho naháňam po Európe ako psychopatka a teraz neviem, no som zvedáva veľmi.
0: Je to pravda, naháňa ho, ja to viem. Ja aj znám a to nie je všetko ešte. Počkajte, Bubinka pokračuje.
1: Všetky jeho koncerty sú veľmi priateľské. Ty máš pocit, že sa celý koncert rozprávaš s kamarátom.
0: Pravda?
1: On ti hovorí o živote, o všetkom, že je to tak veľmi komorné, že ja neviem, či to dokáže preniesť aj na festival. Tak teraz tu neviem, čo bude.
0: A ktorá je ale Bubina akože absolútne najtop, najobľúbenejšia pesnička od Robbieho?
1: Ja nemám najnaj, ja mám všetky najnaj.
0: Moja zlatá, ona bola celá taká vláčna pred tým koncertom Robbieho Williamsa. No a dnes nám ale Bubinka poslala hlasovku po koncerte Robbieho Williamsa. Ako si to užila?
2: Takto, na úvod musím povedať, že ja som zaujatá a môj názor absolútne nie je objektívny. Ja Robbieho milujem, nech by urobil akúkoľvek show. A toto bola skrátená verzia koncertu z minulého roku z Budapešti, takže ja som už vlastne poznala všetky forky, prúpovitky, ja som presne vedela, že čo pôjde. Ale bolo to výborné. On podľa mňa nevie urobiť zlý koncert.
0: Pravda.
2: Akurát tá atmosféra je úplne iná, keď je to na koncerte a keď je to na festivale. Mám pocit, že tu tá energia bola taká 50% z toho, aká energia býva na jeho koncertoch. Napriek tomu, že to bolo dokonalé, vie to byť dokonalejšie. Ale on v živote nesklame. Oh, keby ste ho tam stretli, takže by vám vbernul ako ven.
0: Manžel sa nastavuje do hostelskej. Aspoň na ten krátky čas. Zinde to. No je to pravda, pretože však tu nebolo len tak, ako na každom festivale Robbieho publikum, ale tu boli aj ľudia, ktorí možno poznali jednu, dve, tri, štyri pesničky a viac nie, ale podľa mňa sa do ňoho zamilovali. Tak ako aj Buba ho miluje celý život, tak si myslím, že včera získal množstvo ďalších fanúšikov. Ešte sa poďme baviť o tom koncerte. Zostaňte s Fan Rádiom. Budeme sa mu venovať, lebo na tomto koncerte bolo fakt celé Fan Rádio od Buby až po nášho Marcela Forgáča, ktorý mi pred chvíľkou sa zobudil a nahral hlasovku, tak si ju pustíme aj v priebehu tohto dňa.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Príjemnú nedeľu vám želáme s vašim fanrádiom. Viete o tom, že uplynulá noc bola najchladnejšia za posledné 2 týždne? Teplota v noci klesla na 15 až 9 stupňov, preto sa dobre spalo aj na festivale Love Stream.
1: Preto
0: si mal sople, Karolko, môj zlatý. My sme na festivale Love Stream so soplami alebo bez, ale hlavne s vami sme tu úplne všade a zostávame na festivale Love Stream, až kým David Guetta nevypne ten mixpult, či z gramce, či z čoho, kazeťák, či z čoho tom bude dnes hrať USB 2230 David Guetta. Ale teraz je presne 11 hodín 58 minút, my sa presúvame za vami na cesty.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia a z festivalu Love Stream monitorujeme aj nedeľné cesty a nahlásili ste dopravnú nehodu medzi Šalou a Galantou. Sa zrazili dve osobné auta, treba tu počítať so zdržaním. Máme od vás aj radary na R1 pred Zlatými Moravcami, namerajú smerom z Čaradíc a namerajú vás aj na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podradia. Ak viete o ďalších miestach, kde sú radary, kde vás namerajú alebo kde sú nehody, volajte 0800 800 200 bezplatne do fanrádia, odkiaľ vám želáme šťastnú cestu.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

počujete dobre, celú Leškovú 5 komplet sme presťahovali na festival Love Stream. Sme pár metrov od najväčšieho pódia v Európe, ale za tým pódiom sú šatne. Za tým pódiom je priestor, kde sa stretávame my, novinári, alebo my, média, s interpretmi, ktorí vystupujú na tomto festivale Love Stream. A takto som sa včera, kamaráti, stretla so Sophie Ellis Baxter. Áno, to je tá Murder on the Dance Floor. To je tá matka piatich detí, ktorá má postavu ako 17-ročné dievčatko, ktorá nemá vrásky, bola som 7 cm od jej tváre. Bolo to, áno, príliš blízko asi aj na ňu, ale chcela som to vidieť naživo. Fantastická baba, skvelá speváčka, skvelá zabávačka a ja som s ňou nahrala jeden rozhovor, ktorý vám prinesiem z Fanrádia už o malú chvíľku. Tak zostaňte s nami, príjemné víkendovanie.

0: Počúvate vaše nedeľné fan rádio, ktoré je aj dnes na starom Vajnorskom letisku, tak ako včera, tak ako v piatok, lebo práve tu je festival Love Stream, na ktorom vystupovala aj fantastická, éterická, extrémne milá, aj zároveň krásna Sophie Ellis Baxter. To je tá, ktorá má túto pesničku. Murder on the dance floor. To sme si s ňou spievali včera a takto som sa s ňou aj rozprávala pred tým koncertom a pred tým, ako zaznela pesnička Murder on the Dance Floor. Som sa so Sophie Ellis Baxter stretla, veľká česť, lebo vidieť ju zblízka bolo naozaj kúzelné. Moja prvá otázka, keďže sme so Sophie Ellis Baxter v rovnakom veku, tak som sa jej prizrela zblízka na jej tvár bez vrások a pýtala som sa jej, že ako sa jej tvorí vo svete mladých popstars.
1: Yeah, I think your 40s are a great time. I think it's good.
2: Byť 40-tničkou je super, ja si tento vek úplne užívam. Páči sa mi starnúť. Cítim na sebe, že som so sebou viac zmierená, ako keď som mala 20. Niekedy je fakt ťažké byť mladou popstar. Vtedy vieš byť na seba veľmi prísna. Keď si staršia, viac odpúšťaš.
0: Sophie hovorí, že má také obdobie, po anglicky sa to volá, že sodit era, akože v angličtine sodit era, že jej vlastne na mnohých veciach už vôbec nezáleží, že to nejakým spôsobom neprežíva. Čo je také, čo vôbec nerieši? Že je to úplne jedno. Niečo, nad čím sa už v tomto veku vôbec nezaoberá.
1: I don't know if it's that. I think it's more that I know better where to find the joy.
2: Ja myslím, že je to o tom skôr dnes, že viem lepšie, kde nájsť radosť. Asi to nie je o tom zbaviť sa rozmýšľania nad vecami. Proste je to o stratení zábran. Dnes už sa toľko netrápim nad detailami.
1: So yeah, I think I just don't care so much about the details in that way.
0: Super, posilňujúce podľa mňa aj špeciálne pre tie mladé speváčky, ktoré riešia všetko od komentárov na Instagrame až po to, ako vyzerajú, čo si o nich kto myslí. Sophie má album, vyšiel minulý rok, to je jej najnovší aktuálny album, volá sa Perimenopop. Ako perimenopauza, chápete? To sú témy menopauza, perimenopauza, ktoré boli voľa kedy úplne tabu, o ktorých sa nerozprávalo, lebo to bolo a už vôbec nie v súvislosti s nejakými fashionami a sexy hviezdami hudobnými. Prečo dala svojmu albumu práve takýto názov?
1: Well, maybe, I mean, like, to be calling it perimenopop was more feeling bold enough to really, to name it, really, because...
2: Nazvať ten album Perimenopop bol odvážne, ale chcela som to tak, lebo keď robím pop v tomto veku, chcem si byť plne vedomá toho, že som vo svojich 40 rokoch. Nesnažím sa byť mladšia, mám za sebou všetky skúsenosti, dlhé vzťahy, jednoducho viem, že poznám lepšie samu seba.
1: I feel I know myself better now.
0: Sophie zažila jeden obrovský comeback vďaka filmu Saltburn, ktorý je skvelý a v tom filme je pesnička práve Murder on the Dance Floor. Ako ona vníma tento comeback?
1: Well, it's hard to call it a comeback when I've always known where I am.
2: Ťažko to nazvať comebackom, keď ja som si vždy uvedomovala svoje miesto. Našťastie, ja a moja kapela sme pracovali stále, takže asi to podmienilo oživenie pesničky Murder on the Dance Floor. Nikdy som neprestala pracovať na sebe a na hudbe. Ale keď táto pesnička pripomína ľuďom, že som nažive, tak to som potom rada.
0: Zlatá, ona bola taká milá, zlatá, celá v flitrovaných šatách, ktorých aj vystupovala na festivale Love Stream, ale ešte predtým, ako išla odohrať svoj koncert, vám poslala jeden pozdrav. Špeciálny pre poslucháčov, poslucháčky fanrádia, tu je Sophie Ellis Baxter.
1: Hello to everybody, fan radio, I'm Sophie, I'm super happy to be here and yeah, thank you for all your support.

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: A takto si môžete s Kalim spievať aj vy. Je tu Kali Mtsmal vo Fan Rádiu, ale Kali bude presne ináč o 3 hodiny na tomto najväčšom stage v celej Európe. Hovorím o festivale Love Stream a hovorím o Kalim, ktorý tu dnes 15.30 odohrá svoj koncert. Tak mi to vyšlo, že presne o 3 hodiny. Je možné ináč, že sa pohybujete po cestách práve teraz a smerujete na tento Kaliho koncert, tak vám želáme šťastnú cestu a špeciálne pre vás, ktorí ste s Fankom na cestách, máme pripravené aktuálne informácie. Volá sa to dopravný servis a ideme na to.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Do Fan Rádia ste zavolali, aby ste upozornili ostatných vodičov na dopravnú nehodu, ktorá sa stala medzi Šalou a Galantou. Zrazili sa tu dve osobné auta, treba tu určite rátať so zdržaním. S radarmi počítajte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy a na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc. Ak viete viac o tom, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách, volajte smelo na 0800 800 200, nič vás to nebude stáť a pomôžete ostatným vodičom, ktorí počúvajú Fan Rádio na cestách. Ďakujeme, jazdite bezpečne.

0: Jeden slušný človek je tento Shaggy, ktorý je práve vo fan rádiu aj s pesničkou Angel, lebo on, keď niekde prichádza napríklad aj s tou pesničkou Angel, tak vždy zaklope, tak jak na začiatku tejto skladby. Haló, Shaggy, poď ďalej, kľudne, my sme tu už od piatku. Nech sa páči, usad sa u nás, máme štúdio vyklimatizované pre teba. Shaggy bude dnes naozaj na Love Stream Festivale, 19.15 príde, zaklope a potom vás všetkých takto pozdraví.
1: I just want to say to all my fans much love and respect. I can't wait to see you guys turn this show up. Rock it. And I'll see you there. Mr. Lover, Lover. Much love.
0: Mr. Lover, Lover. Osobne na starom Vajnorskom letisku a my už sa ladíme na Shaggyho vonku. Od rána sme na jeho jamajskej vonke. A niekto viac, niekto menej. Môžete sa ladiť s nami. Jediný text na to, aby ste sa dostali na Shaggyho vonku, potrebujete je It wasn't me. Nerozumiete, o čom hovorím? Takto nejako si to predstavujeme.

super. Presne toto s vami robí Shaggy a jamajský Vánok, ktorý prichádza s ním. Presne toto sa deje, keď Fan Rádio vysiela už tretí deň na festivale Love Stream. Ešte všeličo iné sa s vami udeje dnes, tak zostaňte s nami, aby ste si to vypočuli.

0: Shake it like a Polaroid picture. Presne toto sme robili včera večer na koncerte Robbie Williamsa. Shakeovali sme a tancovali sme, v podstate skákali sme tak, ako Robbie Williams pískal. Lebo takto on má rád a takto ho chcel. A presne toto isté budeme robiť aj dnes večer na koncerte Davida Guettu. Budeme tancovať tak, ako David Guetta bude pískať a ako bude hrať, lebo my sme na festivale Love Stream. Toto je vaše festivalové fan rádio, s ktorým sa teraz ale na chvíľku presunieme za vami na víkendové cesty.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Je celkom možné, že fan rádio práve teraz počúvate v kolone. My vám držíme palce, želáme pevné nervy, lebo stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržíte sa tu približne 30 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Tu je zdržanie 20 minút, no a poďme ešte k radarom. Na D1 vás namerajú pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy a v Starej Ľubovni na Popradskej smerom von z mesta je to jeden radar. Ak by ste vedeli o ďalších radaroch, kolónach, nehodách, volajte do fanrádia 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno

koho sme stretli ináč včera na koncerte Robbieho Williamsa. Vedľa mňa napríklad stala jedna pani, ktorá počas toho dvojhodinového koncertu hovorila len: milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa. Čestné slovo, nehovorila to teda mne, ale hovorila to Robbie Williamsovi. Aj Marcel bol náš, Marcel fan rádiovský forgač na tomto koncerte. Jak sa mu ľúbilo, to vám tiež povie z fan rádia. Zostaňte s nami, my sme na live streame a vy ste tu s nami.

0: nedeľu popoludne ešte stále žijeme zo včerajšieho sobotnejšieho koncertu Robyho Williamsa, pretože sme na festivale Love Stream. Áno, Robby bol len pár metrov od nášho vyklimatizovaného štúdia, lebo bol na najväčšom pódiu, stage. Ja sa na ten stage práve teraz pozerám na vlastné oči. Na najväčšom stage v celej Európe odohral jednu brutálnu show. Začal tú show s tým, že som král zábavy. I'm king of entertainment, ale vy ste show. Lebo keby ste tu vy neboli, tak ja by som bol len postarší muž s psychickými problémami, ktorý sám stojí na pódiu. A nemal by som to komu spievať. Takto to spieval nám všetkým. Sme spievali spolu s nimi všetci, hovorím asi o dáve 40 tisíc ľudí plus minus autobus a v rámci toho davu boli všelijakí ľudia, aj z fanrádia, aj Marcel, náš Marcel Forgáč, ktorý sa už zobudil, to je super, ti Marcel slúži k úcti, nezabudni zajtra rána show od 6, takže spí ďalej, ale poslal nám aj hlasovečku.
1: Robby Williams včera naozaj pobavil, mal to pripravené, mal to celé vymyslené, mal fantastické vokalistky.
0: Pravda?
1: A samozrejme neuveriteľnú scénu, neuveriteľné footage za ním. Skrátka, všetky aspekty tej show mal vymakané, ale ako zistíte, že ste starí, keď zistíte, že najlepšie pesničky, ktoré sa vám páčili od Robbyho Williamsa, boli dve Sinatrovky a po prípade Sweet Child of Mine alebo Just Can't Get Enough od Depeche Mode.
0: Toto.
1: Ja si myslím, že splnil to, čo sa od neho očakávalo. Miestami samozrejme z neho trčala kríza stredného veku, asi tak 6 metrov, ale to patrí k jeho osobnosti.
0: On je skvelý. Pre mňa to je tak charizmatický, zábavný človek, ten Marcel, myslím. Ale samozrejme aj ten Robby Williams, myslím. Robbyho Williamsa, ja neviem, či sme si dostatočne dnes hrali, tak práve preto tu je jedna z tých najlepších pesničiek, lebo toto s ním včera večer spieval celý festival Love Stream z fanrádia Love My Life, Robby Williams.

0: Milujem ťa. Milujem ťa. Milujem ťa. Už som jak tá pani, ktorá stála včera počas toho koncertu Robbieho Williamsa vedľa mňa. Naozaj celý tento koncert len toto opakovala. Ani nespievala s ním tie pesničky, ako napríklad túto Love My Life, len opakovala milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa. Hovorím o koncerte Robbieho Williamsa na festivale Love Stream, na ktorom je od piatku celé vaše fan rádio. Sme tu aj preto, aby sme vám povedali, že aké máme počasie.
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Veci sa majú tak, že na západnom Slovensku dnes popoludní platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Platia v celom Bratislavskom, vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja, rovnako v okrese Krupina a Veľký Krtíš. Píte, priatelia, vodu ideálne. Dnes nás čakajú ešte podobné teploty ako včera, ale od zajtra sa výraznejšie oteplia. Na väčšine územia nás zajtra čakajú 30-ky, ale najteplejšie bude na juhu západného Slovenska, kde sa dostanú teploty až na hranicu 37 stupňov, ale zadržte, v útorok by sa malo trošku ochladiť aspoň na jeden deň. Dnes ale najteplejšie tradične v nižších polohách na juhu, juhozápade krajiny, chladnejšie na severe, hore Hronie, Dolný Spiš, tu je okolo 27 stupňov, pocitovo asi o niečo teplejšie, no a všade inde dnes máme 29 až 34 stupňov.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: ultimátna filmová pesnička vo Fan Rádiu práve teraz. Vždy, keď sa rolujú titulky v nejakej romantickej komédii, tak zaznie presne to, čo počujete teraz z Fan Rádia. Vanessa Carlton to spieva. A Thousand Miles sa volá táto pesnička, ktorú počúvate možno, že aj vo vašom Fan Autorádiu. V tom prípade mi to vychádza, že ste sa išli ochladiť do auta, kde ste si zapli klímu a tak sedíte, chillujete, alebo stojíte v kolóne, alebo sa presúvate. Možno, že aj na festival Lovestream, kde je vaše Fan Rádio už od piatku. Skrátka, nech ste už kdekoľvek, máme pre vás aktuálne dopravné informácie.
1: Jeden z top svetových DJ-ov a majster obrovských tanečných hitov David Guetta prichádza na Slovensko.

0: rádiu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Sice fyzicky sa vaše fan rádio nachádza na festivale Lovestream, ale mentálne s vami stojíme v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej a tu sa zdržíte 40 minút. Cestárov stretávate v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Tu sa zdržíte 20 minút, aj tu sme s vami mentálne. A radary stretávate pri Medzibrode smerom do Podbrezovej a ešte aj v Starej Ľubovni na Podpradskej smerom von z mesta. Ak viete viac o tom, ako to vyzerá na cestách, koľko sa kde zdržíte, zavolajte nám to, aby sme to mohli posunúť ďalším vodičom v ďalšom dopravnom servise o polhoďku 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.

0: Ale toto máme jedna zimomriavková spomienka na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa skončili pred pár týždňami, lebo presne na túto pesničku, ktorú počúvate z Fan rádia, Daj sa volá, nastupovali vždy futbalisti pred každým zápasom. A je to Shakira a je to Burna Boy a my sme na festivale Love Stream, čiže my neriešime futbal, ale riešime hudbu, riešime Robbieho Williamsa, ktorý nenastupoval na žiadnu pesničku, svoj včerajší koncert, ale neviem, či ste si kamaráti všimli, vy kamaráti, ktorí ste boli na tom koncerte, keď skončil ten koncert, tak on tak ako na každom, lebo som bola na niekoľkých, zapol, že now I had the time of my life. Vždy išla pesnička z Dirty Dancing. Takže tak, jak futbalisti nastupujú na Daj, tak Robbie Williams vystupuje z autobusu na Dirty Dancing. Barbora je jedna z tých 40 000 ľudí, ktorá bola na tom koncerte Robbieho Williamsa, ale Barbora môže povedať, že Robbie Williams ju objal. Barbora je tá, ktorá si ho priňuchala, lebo za ňou prišiel, tak ako to robieva, a Barbory sa opýtal, že odkiaľ je?
1: Barbara, everybody, where are you from, Barbara?
2: Slovakia, Bratislava!
1: Yes! Slovakia, Bratislava!
0: Mala také pekné rúžové šaty, akože naozaj peknú babu si vybral. Tak poviem, že si vybral šupu. Potom jej samozrejme povedal, že je krásna, aj on to videl a ešte aj toto jej povedal.
1: I'm not gonna ask your age because I'm not rude like that. But how much do you weigh?
0: Nechcem sa ťa pýtať na tvoj vek, lebo ja nie som drzý človek, ale koľko vážiš? On je tak zlatý. Samozrejme, srandičky, potom ju znova objal, už asi že 17. krát. A potom jej, ale toto je brutál, zaspieval normálne z očí do očí, z oču do oču, pesničku She's the One.
1: She was me, we were one, we were free.
0: Toto je len pre Barboru. She's the one, lebo Barbora is the one. Aspoň teda bola the one na tom koncerte, keďže my sme včera do obeda stretli jedno dievča z Poliska, ktorej to spieval v Krakove. Takže v Krakove bolo to dievča She's the one, ale vo Vajnorovom festivale Love Stream bola the one Barbora. Mám taký nápad, pretože sú toho plné sociálne siete, môžete si Barboru pozrieť, lebo všade to je, ako spieval Robbie Williams Barbora She's the one. Poznáme Barboru? Alebo nebodaj Barbora pozná nás, Fan Rádio? Ozví sa, čo? Dáme takú hľadačku? Nedeľno 0903 943 003. Kto pozná Barboru, ktorej spieval Robbie Williams She's the One, ktorá sa s ním objímala 17 krát počas koncertu? Prosím vás, dajte nám vedieť a my sa s Barborou spojíme, že či sa prezlikla od včera, alebo či si umýla ruky, alebo že či takto plánuje dožiť. že toto je ruka, ktorá objímala Robbieho Williamsa a skrátka tej ruky sa už nikto nedotkne, majú zabalenú v celofáne, v alobale a takto s tou rukou bude fungovať. Dajte nám vedieť, kto pozná Barboru. A my vám za odmenu, čo by som tak mohla v rýchliku, pustíme jedného Eda Sheerana. Máme tu Galway Girl a toto je vaše Fan rádio.

som. Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Počúvate Fan Rádio aj na cestách, kde je jedna kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej a tu sa zdržíte už 60 minút. Rastie to, pevné nervy vám želáme. Cestárov stretávate v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Tu sa zdržíte zatiaľ 20 minút. Ak by sa to zmenilo, dajte nám prosím vás pekne do Fanka vedieť. Takisto ste nám dali vedieť o radaroch. V Solčanoch na Hlavnej vás namerajú obojsmerne a ideme ďalej pri Medzibrode smerom do Podbrezovej je ďalší radar. Ak viete o ďalšom radare a ďalších hliadkách, kolónach a cestároch, volajte 0800 800 200, to je naša fanrádiovská bezplatná linka. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Za tieto 3 dni sme koľko ľudí stretli?
1: Milión.
0: Koľko ľudí s nami spievalo a my s nimi?
1: Milión a pol.
0: Čo si spievala včera s Robbie Williamsom, Andrejka?
1: I'm through it all.
0: I preto odišiel tak rýchlo, čo? Rozplakal sa, povedal, nedá sa to.
1: Tak prepáčte, ale tak nedalo mi to.
0: Nebolo to brutálne, bolo to prenádherné. Bolo to hlavne 40 plus minus autobus 1000 ľudí, či možno, že aj 50 plus minus autobus 1000 ľudí spievalo tak, ako ty s Robbie Williamsom, lebo to bol jeden z koncertov nášho života. Tak ako ďalší bude dnes večer aj Shaggy, aj David Guetta, ale ešte predtým si tu ty?
1: Áno, predtým všetkým som vlastne taký predskokan a veľmi sa teším, a že tu budeš aj ty a že si to všetko užijeme spolu.
0: Ja kam by som, prečo by som tu ja bola? Ja už idem, ja som to bola od 10. dneska. Čaute!
1: Nechceš vidieť Shaggyho?
0: To chcem vidieť, ale ja už mám odpracované.
1: Dobre, tak prajem ti ešte pekný deň, rada som ťa videla. A
0: ďakujem
1: za to, že môžem pokračovať.
0: A ja vám ďakujem za to, že počúvate Fan Rádio, sme na festivale Love Stream a vy ste tu prostredníctvom nás tiež a zostaňte s nami.

0: Adam Ďurica, pesnička Iskry vo Fan Rádiu, takto v nedeľu po 14. pozdravujeme z Vajnorského letiska, pozdravujeme z Livestream Festivalu, kde ešte stále sme, zažívame toto všetko, čo sa tu deje. A vraciame sa aj v čase, pretože práve včera, v sobotu, sa na tom obrovskom stage objavila nemecká speváčka, ktorá sa volá Leonie, toto je ona. Spolupráci s Fan Rádiom. Skvelú show predviedla a keď som bola v backstage za Leonie, tak som tam stretla aj také dve obrovské fanúšičky, ktoré za ňou prišli až, pozor, z Rakúska. Wow. Za ňou prišli. Volá sa tá fanúšička Lena, tá druhá fanúšička sa volá Sophie. A ako sa cítili po stretnutí s Leonie?
1: I'm very good. Very well.
0: Je to presne reakcia, keď sa stretne so svojou obľúbenou speváčkou, že z teba vyjde iba hrozne vysoký tón a chichot. Takže tešíme sa spolu s nimi a vraj sa mali úplne super, aj to na nich bolo vidieť. No prečo? Lebo sú naozaj fakt veľké fanušičky Leonie.
1: I'm a very big fan.
2: Like very, very big?
1: Very, very big. You can't even imagine.
0: Okay.
1: It's like bigger than the universe.
0: Vraj väčší ako vesmír.
3: Wow.
0: Intergalaktické fanušičky. Aj nám dokonca urobili taký mini súkromný koncert. Toto je ich podanie pesničky Raindrops od Leonie.
1: Raindrops on my window pane, but nothing takes the pain away. Blood is pumping through my veins, but I will never feel the same. Worst thing about the breaking heart, the one you love ripped it apart. Raindrops on my window pane, but nothing takes the pain away.
0: A ja som obrovská fanúšička Leny a Sofie. Tak som veľká fanúšička týchto dva dievčat. A ja si myslím, že Leonie ich počula, lebo Leonie stala takže veľmi tesne za dverami a ja som dievčatám povedala, že nikdy neviete, možno si vás zavolá ako vokalistky.
3: Wow.
0: A oni povedali, že sú na 100% pripravené, takže možno v budúcnosti. Pozdravujeme dievčatá a užívame si skvelú atmosféru na Livestream Festivale.

0: Somber, Undressed vo Fan Rádiu, takto po 14. peknú nedeľu prajeme. Sme na Lastrim Festivale a dnes to celé končí, ale my si to užívame každú jednu minútu. Zatiaľ je tu 5,5 človeka, ale my sa nevzdávame. My sme hype meni, takže hypujeme na celé Slovensko, nech ste kdekoľvek. Počúvate Fan Rádio a v ďalšej polhodinke sa vrátime k Leoni, k Vankúšu, k Robbie Williamsovi, lebo my sme jej dali darček. Ona miluje Robbie Williamsa. Dali sme jej Vankúš s Robbie Williamsom. A máme brutálny storytelling, brutálny príbeh, že kde všade sa ten Vankúš dostal.
1: Oj,
0: my vás necháme v napätí, ale ešte predtým všetkým si povieme, že čo je nové na slovenských cestách.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Máme pre vás upozornenie na R1 na 46. kilometri smerom na Banskú Bystricu. Je odstavené auto. V tomto úseku si dajte pozor. V kolóne ešte stále stojíte na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Tam sa zdržíte 60 minút. Tak veľa trpezlivosti. No a poďme na radary. Tie ste naopak videli v Solčanoch na hlavnej obojsmerne. A radar aj pri Loučici, Trubíne, obojsmerne, tak bacha na rýchlosť. Ak viete viac, videli ste aj vy radary, kolónu, upozornenie, tak všetko to môžete volať na bezplatnú linku 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Follow Rivers vo Fan Rádiu po 14. Peknú nedeľu prajeme z Vajnorského letiska, kde sa deje čo? Už to tu omiename 3 dni v kuse, takže je to...
1: Ja viem!
0: No povedz.
1: Livestream!
0: Ty si jeden pozorný poslucháč, ďakujem veľmi pekne, sme na livestreame. Toto je vrchol toho celého, tretí deň. David Guetta sa chystá, Shaggy sa chystá, my sme pripravení, ale my sa vieme aj tešiť, ale aj sa vracať v čase, pretože my sme včera zažili spevačku Leony, ktorá bola súčasťou Livestream festivalu. Si ako keby hrala v plúšti, vo vetre. Mala naozaj ťažké podmienky. Ale my sme si to veľmi, veľmi užili, aj túto pesničku, ktorú máš G-Eazy Rock'n'Roll. A tesne predtým, ako vyšla na pódium, asi našla chvíľu aj na Fan Rádio. Veľmi si to vážime. A my sme neprišli na toto stretnutie s prázdnymi rukami, ale poďme pekne po poriadku. Ja som si z Leony telefonovala pred Livestreamom a vtedy mi povedala, že je extrémnou fanúšičkou Robbieho Williamsa. Leony, postal sa do radu. Tak ti poviem, nie si tu sama. A tak sme teda na livestream priniesli pre Leony špeciálny darček.
2: Robbie pillow, oh my god, no really?
0: Áno, doniesli sme aj vankúš s Robbie Williamsom a predstavte si tú grafiku mladej zamilovanej fanúšičky, samé srdiečka, nápisy, láska, macko so srdiečkom a tak ďalej a tak ďalej. A čo Leony na tento darček?
2: Oh my god, I'm gonna sleep so good on this tonight.
0: Že sa dobre vyspí na tomto vankuši. A ako Leony vnímala túto šancu stretnúť sa so svojím crushom tu na Livestream festivale?
2: Because I was excited to pass him on the...
3: Strašne som sa tešila, že ho uvidím v backstage, ale máme oddelené backstage časti. Čo je na jednej strane super, lebo sú obrovské, ale na druhej strane sú moje šance na to pozdraviť Robbieho celkom maličké. Takže musím vymyslieť, ako to urobím.
2: At some point I was like, I'm just gonna go over there and be like, hi!
3: Ale myslím, že v istom bode mi to už bude jedno. Pôjdem za ním a poviem mu, ahoj, Robbie! Ale to by sa mu asi nepáčilo. No, uvidíme.
2: I think like he would probably not appreciate that. So, we'll see.
0: A keďže sme s Leony už fakt dobré kamošky, tak sme si dnes písali na Instagrame. A Leony mi poslala na Instagram hlasovku, že ho včera v backstage stretla Robbieho Williamsa.
4: I got to meet Robbie Williams yesterday at Livestream Festival in Barcelona.
3: Včera na Livestream festivale som stretla Robbieho Williamsa. Bola som nadšená, keď prišiel do mojej šatne. Môj manažér mu povedal, že som jeho fanúšička. On je tak úžasný človek, má jednoducho skvelú auru.
4: An amazing aura, obviously.
3: Hovorila som mu, že je môj crush už od detstva a ukázala som mu vankúš od teba. A povedala som mu samozrejme, že ja nie som šialená, že to vy ste mi ho dali.
4: I didn't make this radio, made it.
3: Bavili sme sa o živote, o hudbe, o tom, ako som sa ja dostala k hudbe a o tom, aký je jeho život. Som nesmierne rada, že som sa s ním mohla stretnúť a že máme spolu aj fotku. Som z toho stále neskutočne nadšená.
4: I am still very excited about meeting him.
0: Leony, my ťa pozdravujeme z Fan Rádia. Veľmi sa s tebou tešíme, lebo to, čo sa ti podarilo, je úžasné. Veľmi ti to prajeme a na tomto príbehu je samozrejme najdôležitejšie to, že sa fanrádiovský vankúš dostal až k Robbieho Williamsovi.
1: Wow.
0: Takže tak. Celý kruh sa uzavrel, my sme spokojní a aj toto sa deje na Livestream festivale.

0: Maličiko vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu sa dejú kadejaké veci, lebo sme na Livestream festivale a v rámci toho, že tu zažívame koncerty, rozhovory, emócie, objatia, zážitky, tak sme to zažili aj emóciu, ktorá je súčasťou zarábania ušami. Lebo...
1: Zarábaj ušami.
0: Aha, pardon. Ja mám toľko slov, ktoré chcem povedať a som nejako skočila do reči, ale dôležité je, že sme v piatok vo Fan Rádiu po 16. zarábali ušami, konkrétne sumu 90 000 eur. Vy ste mali posielať SMS-ky a v piatok po 16. sme čakali, či tá dotyčná osoba zodvihne do 10 sekúnd. Tá dotyčná osoba sa volala Dáška a ako to celé znelo? Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio. Ježiš, to není možné. To máš mi?
0: Dáška, 90 000 eur.
2: Ježiš, to není možné.
0: Ja som zaciklila, Ježiš, to nie je možné, to vážne. Už som sa bála, že nepovie vetu, to vážne. To je také, že must have, zarábanie ušami. Keď vyhráš, musíš aspoň raz povedať to vážne.
3: To vážne?
0: To vážne, Dáška. Takže si teda výherkňou v Zarábe ušami. Suma 90 000 eur je tvoja. My ti samozrejme gratulujeme aj takto v nedeľu. My to aj Davidovi Getovi dnes povieme, že čo sa tu stalo. Aby vedel aj on. A my pokračujeme ďalej, pretože o 2 týždne v piatok, dátumovo to vychádza na 21. augusta, budeme zarábať ušami tú základnú sumu, teda 30 000 eur. Otázka, odpoveď sa nemení, to znamená, že keď sa vás v tom telefonáte opýtame, chceš mi niečo povedať, vy odpovedáte tak ako Dáška, ja som Fan Rádio. My vám to budeme priebežne pripomínať, ale všetko nájdete aj na webe fanradio.sk.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Joe, End of Beginning vo Fan Rádiu. Sme na Livestream Festivale, dnes je tretí, zároveň posledný deň. Jedine, že by sa niečo v priebehu zmenilo, že pretiahnime to. Budeme robiť preto všetko, aby sa to udialo, ale takto o 15. ideme aj na slovenské cesty, o chvíľu viac a po 15. pokračujeme.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
5: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, iVents, Fond na podporu športu a Fan Rádio.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto pár sekúnd pred 15. vás pozdravujeme z Fan Rádia na slovenské cesty. Ešte stále stojíte v kolóne, a to konkrétne na vjazde z Ružomberka do Hubovej. Zdržíte sa 60 minút a poďme aj na radary. Tie ste naopak videli pri Loučici, Trubíne obojsmerne a pred Košickým Klečenovom smerom z Dargova. V prípade, že viete aj vy viac zo slovenských ciest, super. Dajte nám o tom vedieť viac. 0800 800 200 je to bezplatná linka. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: možno práve teraz vstávate tak dobré ránko, mali ste možno ťažkú noc. Chápeme. Budeme hovoriť potichšie. Tichučko. Nechceme vás rušiť. Vieme, že vás možno bolí hlava, lebo včera svietilo slnko, ale teda poďme sa zobudiť, lebo dnes nás čaká posledný tretí deň v rámci Livestream Festivalu. My sa tešíme na Elu Air. My sa tešíme na Davida Getu, my sa tešíme na Shaggyho, na Kaliho. A je úžasné, že už teraz pod stageom, tým obrovským, stoja ľudia. Možno by sme im mali povedať, že Robbie Williams bol už včera. Že sú takí zmetení.
1: Chodím to povedať.
0: Ja to idem hneď povedať a v tejto hodinke si dáme aj Zdena z Popradu, lebo čo si sme našli v pesničke Davida Getu, čo konkrétne, tak to si povieme v tejto najbližšej polhodinke. Ostaňte s Fanrádiom, ja som Andra.

0: BB Rexa Faithless, daj to hlasnejšie, Karol. Your Religion vo Fanrádiu. BB Rexa bola tiež súčasťou tohto ročného Livestream festivalu. Žijeme z tej spomienky aj takto v nedeľu. A ak si teraz hovoríte, že joj, strašne je teplo, joj, veľmi, veľmi je teplo, tak v tejto chvíli robte pri Fanrádiu la la la la la la.
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: La la la la la, lebo teplo ešte stále bude. Napríklad v pondelok nás čaká jasné až polojasné počasie a taktiež v popoludní, počas popoludňa a večera sa môžu kde tu objaviť ojedinele prehánky alebo búrky, ale stále platí, že bude veľmi teplo. Zajtrajšia najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: taká uplakaná pesnička od The Weeknda. Asi je smutný preto, lebo nie je súčasťou Livestream Festivalu. Tak som to vyanalyzovala. Nevadí, možno budúci rok sa ti pošťastí. Zatiaľ teda si užívame tretí deň Livestream Festivalu. A toto je možno môj posledný Livestream Festival. Kto vie. Dnes sa tešíme na Davida Guettu, tešíme sa aj na Shaggyho, aj na Ello Air. A v rámci toho, že tu sme na tomto Livestream Festivale, tak sme tu našli aj nejakého Zdena. Konkrétne Zdena v pesničke od Black Eyed Peas, Shakiri, Davida Guettu. Tá pesnička sa volá Don't You Worry.
1: Don't You Worry.
0: A v tejto pesničke sme našli teda Zdena a vy tam vraj počujete Dáš tam olivy? Je to tretí deň, čo chcete odo mňa? Čo tam našli? A dáš tam olivy? Je to tam, máte mi pravdu, ja si prajem, aby som aj ja niekedy našla Zdena, ale ja to tam nepočujem. Až keď to vy nájdete, až vtedy to počujem, ako v tomto prípade, kde ste našli a dáš tam olivy.
1: Pizza.
0: Špica a olivy. Ďakujeme veľmi pekne za tohto Zdena, ktorého ste našli v pesničke od Davida Guettu, ktorý bude tiež práve dnes súčasťou Livestream Festivalu. Dajme si to ešte raz. Ďakujeme.

0: peknú nedeľu vám prajeme z Livestream Festivalu. Práve z tohto miesta vysielame a budeme až do 18. A dnes sa na tom veľkom stage objaví David Guetta, objaví sa tam Ella Eyre, objaví sa tam aj Shaggy a objaví sa tam aj Kali. A ja som prišla pred pódium som prišla, lebo tam čakali už nejakí ľudia, hovorím si, že vedia oni vôbec, že ten Robbie Williams bol včera, že na čo tu čakajú. A čakali na Kaliho a ja som sa ich spýtala, že ak by ste mohli Kalimu čokoľvek odkázať, čokoľvek, že máte takú exkluzívnu možnosť cez Fan Rádio, že my mu to pustíme, tak čo by ste mu chceli odkázať?
1: Nech si švihne, no.
0: Dokonale využitý mediálny priestor. A on si tak švihol, že práve v tejto chvíli Kali už vystúpil na to obrovské pódium, takže sen sa splnil. Ideme si užiť Kaliho, ale sme spolu s vami aj na slovenských cestách. O chvíľu viac.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty a máme pre vás upozornenie na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy. Je odstavené auto, veľký pozor v tomto úseku. Kolona, tu hlásite tiež na viazde z Ružomberka do Hubovej, tam sa zdržíte 30 minút, tak veľa trpezlivosti. No a poďme aj na radary. Tie ste naopak videli na D1 pred Chminianskou Novou Sou smerom z Fričoviec a pred Košickým Klečenovom smerom z Dargova. V prípade, že vidíte aj vy radar, kolónu, hliadku, čokoľvek, tak sa ozvite na bezplatnú linku Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu!

zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: 6. A práve teraz sme na Livestream Festivale, toto je deň 3. A práve teraz na Livestream Festivale to znie napríklad aj takto. Hop, to je Kali, ktorý sa aktuálne nachádza na tom obrovskom stage a my sme boli tesne pred začiatkom Kaliho koncertu pod pódium, lebo už tam čakali nejakí prví ľudia, hneď pri plote, v prvom rade. Napríklad tam stála aj Katka. Ty tu čakáš na koho? Vieš o tom, že Robi bol včera?
1: Áno, viem, že bol včera, bol úžasný, ale na Kaliho čakáme.
0: Na Kaliho čakáš, ty si taká verná fanušička.
1: Chodíme na koncert sem tam a... máme radi jeho hudbu.
0: Potom, keď skončí Kali, tak idete preč, alebo ostávate na tomto lukratívnom mieste?
1: Asi pôjdeme ešte niekde popozerať.
0: Potom David Guetta alebo Shaggy.
1: Shaggy a David Guetta, jasné.
0: Dobre, tak dúfam, že vaše miesto vám nikto neobsadí.
1: Máme cedulku rezerve.
0: Tak len aby ste vedeli, keď uvidíte cedulku rezerve, tak to je Katkine miesto, sa neopovážte na to miesto postaviť. No okrem Katky, tak sme stretli na tomto lukratívnom mieste úplne vpredu aj Barborku, Henrietu a Karolínu. Vy na koho čakáte takto v prvom rade hneď pod pódium? Tiež na Kaliho?
2: Kali. Na Kaliho, na Kaliho.
0: Akože David Guetta nič?
2: Tak to aj na teho, furt non stop.
0: Aj na teho čekáme, hej, dobre. A keby ste chceli Kalimu niečo odkazať, tak čo by to bolo?
2: Nech si švihne, no. Neputuje. Akože teším sa, on je také detstvo moje, skôr by som povedala.
3: Nostalgia.
2: No.
0: A ktorá pesnička?
2: Asi dosnívané.
3: Bol raz jeden král.
0: A viete zarepovať čosi? Zarepúvať?
2: No, už vypíname svetlá, ako je fajn, ale toto není svet náš.
0: Wow, myslím, že Kali potrebuje vokalistky. Ďakujem veľmi pekne, vydržte to, ste tu zatiaľ v takom akože celkom tieni, tak si to užite a ďakujeme za rozhovor.
2: Za malo.
3: Ďakujeme.
0: Tak, koncert si dievčatá užívajú, pretože Kali je na tom obrovskom hlavnom stage, ideme si to užiť spoločne s nimi a popri tom vám posielame z fanrádia niečo, čo sa tu dialo práve včera, pretože dvojica Offenbach boli tiež súčasťou Livestream Festivalu a teraz vo fanrádiu Be Mine.

0: Celú pesničku som sa snažila rozpomenúť si na to, aké to bolo, keď tu boli práve oni, Imagine Dragons, lebo aj oni boli súčasťou Livestream Festivalu, tak to v závere hodinky sme si hrali ich pesničku Eyes Closed, takto v nedeľu pred 16. My ideme na slovenské cesty, po 16. pokračujeme s hitmi, ktoré milujete, lebo počúvate Fan Rádio.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Ivens, Fond na podporu športu a Fan Rádio.
6: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 16. sme spolu s vami na slovenských nedeľných cestách a stojte v kolóne konkrétne na viazde z Ružomberka do Hubovej. Tam sa zdržíte 30 minút, tak veľa trpezlivosti. No a posúvame sa k radarom. Tie ste naopak videli na D1 pred Popradom smerom zo Štrby a radar aj na D1 pred Chminianskou Novou Sou smerom z Fričoviec. V prípade, že vidíte čosi na slovenských cestách aj vy, radar, hliadku, cestarov, kadečo, tak pokojne volajte na našu bezplatnú telefonickú linku 0800 800 200 šťastnú cestu.
6: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: sme sa kročili so spontánnou zábavou. Čas žije v budke, lebo vysielame z Livestream Festivalu z Vajnorského letiska. Upokojte sa, všetci sa upokojte. Takto po 16. budeme pokračovať z tohto miesta. Veľmi sa tešíme, že sme súčasťou. Takto v nedeľu 9. augusta sa už teraz v podstate tešíme na Davida Guettu, na Shaggyho, na LR a máme krásny výhľad na Kaliho, ktorý aktuálne vystupuje na tom obrovskom stage. Je výborný dal, jasa, má milión ľudí pod pódium, takže my si to tu všetci užívame. My vám budeme samozrejme túto atmosféru posúvať aj v tejto hodinke takto po 16. a budeme sa aj vrácať v čase, pretože stretli sme sa s Leony, aj sme sa s ňou rozprávali a aj ste dali nápad, že čo máme do šatne doniesť práve Leony. Nie len ten vankúš s Robbie Williamsom, ktorý sme jej doniesli, ale aj čosi typicky slovenské. Vy ste mali nápad a ako to celé dopadlo, zistíme spoločne, ostaňte s nami.
1: Hity

0: Dan Barta, Oh My Head vo Fan Rádiu. Vysielame priamo z Lovestream Festivalu, pozdravujeme z Vajnorského letiska. Dnes je to deň tretí a takto po 16. Vám chceme odprezentovať, čo tu zbierame na Lovestream Festivale. Kedy ste sa zbierali Pokémoni a my tu na Lovestream Festivale zbierame pozdravy od interpretov. A teraz skúste spočítať, že koľko interpretov, ktorých bežne počujete z Fan Rádia, vás pozdravia teraz.
1: Ahoj Bratislava and Fun Radio, volám sa Leonie and I'm so excited to be here today at Lovestream Music Festival.
2: Hey guys, I'm John Newman, I'm here at Lovestream with Fun Radio.
3: Hello to everybody, Fun Radio, I'm Sophie, I'm super happy to be here.
4: Hey everybody, my name is Igor Santos.
5: Slovakia, get ready for me, Robbie Williams.
6: Ahoj everyone, it's Loy.
7: Can't wait to see you guys turn this show up, rock it, I'll see you there. Mr. Lava Lava.
0: Mr. Bomba. Na toho posledného, ktorý pozdravil vo Fan Rádiu, sa aktuálne veľmi, veľmi tešíme, lebo už o niekoľko hodín sa práve Mista Lova Lova ukáže tu na Lovestream Festivale. Už teraz sa teda veľmi tešíme a pokojne sa pridajte k tejto emocii. Mista Lova Lova Lova.
8: Fan s tebou, nech si kdekoľvek.

0: vo Fan Rádiu Like a Prayer, takto po 16. Zmena Lostream Festivale je nedeľa, tretí deň, užívame si tú atmosféru, ktorá sa tu deje. Na veľkom stage je Kali, máme skvelý výhľad a dejú sa tu kadejaké veci počas týchto troch dní a práve preto chcem pozdraviť aj Dominiku, ktorá je tu spolu s nami. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A ty vieš niečo, čo ja neviem.
1: Viem, ja som totiž to niekoho našla.
0: Niekoho? To ti gratulujeme.
1: Medzi týmito...
0: Dobre, si tak, Dominika. Ako kade, čo sa deje na festivale, to je pravda.
1: Čo sa stane na festivale?
0: A potom to povieš do rádia. Asi v keli. Dobre, tak pokračuj.
1: Tak v tomto obrovskom dave ja som našla niekoho, kto na Lovestream festivale tento rok zažil niečo extrémne.
0: Mm-hmm. Niečo, čo nezažije každý.
1: Mm-hmm.
0: A súvisí to s nejakým interpretom? Alebo neviem, že či chceš
1: súvisí
0: povedať...
1: Súvisí to áno s nejakým interpretom z tohto festivalu, ale nič viac ti nepoviem. Mm-hmm. Ten človek sem príde.
0: Wow.
2: A povie nám,
0: povie nám to, čo sa stalo, ale mne tak napadlo, že máme takú sekciu vo Fan Rádiu, volá sa to, že klamem a kade kto nám hovorí príbehy a my sa snažíme zistiť, či ten príbeh je alebo nie je pravdivý a toto mi tak ako sedí, mohli by sme to zakomponovať do tejto sekcie. Takže ten človek príde a do 18. nám povie, čo sa mu stalo.
1: Presne tak.
0: Dobre.
1: Ja si klamem.
0: Je to chlap, je to žena?
1: Nepoviem.
0: Dobre, tak... Dobre.
1: Som záhadná.
0: Mala si s tým človekom niečo? Dobre, tak viac do 18. Ostaňte s Fan Rádiom.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: náš kamarát Kamrad Feel Alive vo Fanrádiu, takto v nedeľu po 16. Sme stále na Vajnorskom letisku, lebo tu sa deje Livestream Festival. Dnes to celé vrcholí a v rámci vysielania Fanrádia sa vraciame aj v čase, lebo napríklad súčasťou Livestream Festivalu tento rok bola aj spevačka Leony, ktorej sme niečo darovali a aj to hneď vyskúšala, lebo vy ste poradili, že dajte jej toto, tak my sme jej to dali. Ako to celé dopadlo, v ďalšej polhodinke viac, ale po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariana Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj po 16. vás Fanrádia pozdravujeme na slovenské nedeľné cesty. Stojíte v kolone, takto v nedeľu po 16. na viazde z Ružomberka do Hubovej. V tomto úseku sa zdržíte 30 minút, no a posúvame sa k radarom. Tie ste naopak videli na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče a taktiež radar aj na D1 pred Popradom smerom zo Štrby. V prípade, že viete, čo si aj vy, tak volajte na bezplatnú linku Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Kygo a Khalid, Stay My Love vo Fan Rádiu po 16. Peknú nedeľu vám prajeme, kdekoľvek len ste a počúvate Fan Rádio. My sme na Vajnorskom letisku, lebo tu sa deje Lovestream Festival, dnes je to deň tretí a zažívame tu kadejaké veci spolu s vami. Napríklad, včera sme sa veľmi tešili na koncert nemeckej spevačky Leony a aj sme sa s ňou stretli v rámci backstageu pred koncertom a ja som sa jej pýtala, že akú časť jej show má úplne najviac, na ktorú sa najviac teší.
1: I have so many favorite parts.
2: One.
1: Yeah.
2: Then I say the last song.
1: Mám strašne veľa obľúbených častí, ale keď mám povedať len jednu, tak asi to bude posledná pesnička, lebo vtedy sa na pódiu deje toľko veľa vecí a väčšinou je to pesnička, ktorú poznajú úplne všetci, takže vtedy je tá energia úplne najlepšia.
2: You know, the vibe is the best, so I'm very excited for that.
0: Ja som sa úprimne veľmi tešila na tú časť, keď bude Leony rapovať tú reperskú sekciu v pesničke Rock Star, tú časť G-Easyho.
3: Rock and roll.
0: Aha. To je, aha, Post Malone. Rock and roll, presne tak, tú časť G-Easyho. A keďže sme sa stretli pred show, tak som ju poprosila, že či nám nechce zarepovať pre Fan Rádio ako rozcvičku pred koncertom, aby sa pripravila. A ona neváhala.
2: Pop Molly and now she's rolling. Risk it all, what a game I'm chosen. Yo. West Coast, we're rapping on them. Hey. West Wing, got a house, got a pool to soak in. Fight, we mix emotion, reels me back in with a picture posting. Got a homies, clap promoter, stay it out all night, that's why you ghosting.
0: Čo ti šibe? Wow. Akože šliape Separovi na pety táto Leony. My sme sa s Leony inak pred Lovestream Festivalom stretli cez videočet a rozprávali sme sa o kadečom a ja som sa jej pýtala, že čo by sme jej mali priniesť na Lovestream, aby sa tu cítila dobre a ona, že...
2: You just think of something that you think might...
1: Tak vymysli niečo, čo si myslí, že by ma mohlo potešiť. Možno niečo typické zo Slovenska, niečo tradičné a možno to od augusta bude moja šialená vec, ktorú si so sebou budem brať do každého backstageu.
2: On Lovestream Festival, this was amazing.
0: Bola to taká challenge pre nás všetkých, že vymysliť niečo dobre. Tak ja som tú zodpovednosť hodila na vás, poslucháčov Fan Rádia. Ja som sa vás pýtala, že čo by to malo byť, čo mám doniesť Leony a Roman navrhol.
4: Napadlo ma, že by to mohla byť drumbla.
0: A ja som Romana počúvla, doniesla som Leony drumblu a ja som ju naučila, ako sa tento hudobný nástroj volá.
2: Drumbla.
0: Drumbla. Wow, dobre, dobre. A Leony neváhala, normálne to chytila do ruky, tú drumblu, pozrela si návod v priebehu mikrosekundy, priložila drumblu k ústam a... A nič moc, ale dala aspoň niečo, akože na prvý krát, ja si myslím, že dobre. Myslím si, že v ďalšej pesničke, tej novej, ktorú možno chystá, by sa mohol objaviť aj tento hudobný nástroj, ktorý sme jej podarovali. Uvidíme, zistíme a budeme vás informovať.

0: Chodia k nám ľudia do fanrádia a hovoria nám, že ale ona by mohla budúci rok prísť na Slovensko, na Lovestream Festival. Akože nie je to úplne zlý nápad. Súhlasíme. Shakira, Daj, Burna Boy, takto v závere hodinky pred 17. vo fanrádiu v rámci Lovestream Festivalu. Je to miesto, z ktorého vysielame a budeme do 18. A pred nami sú slovenské cesty a v ďalšej hodinke si povieme príbeh, ktorý napísal sám život tu na Lovestream Festivale. Niekomu sa tu čosi stalo, niečo super. Čo to je? Zistíme, lebo ja tiež netuším, tak ostaňte s fanrádiom.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...

0: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Krátko pred 17. pozdravujeme z Fanrádia na slovenské nedeľné cesty. Začíname upozornením na D1 na 52. kilometri pred výjazdom na Trnavu smerom do Bratislavy. Je na krajnici odstavené auto. V tomto úseku si dajte veľký pozor. Hlásite nám aktuálne aj nehodu. Tá sa stala na D1 na 56. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy. A rovnako pozor aj na radar, teda pozor na rýchlosť na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. V prípade, že vidíte aj vy radar, nehodu, nejaké iné upozornenie, tak pokojne volajte sem do Fanrádia na 0800 800 200. Je to bezplatná linka. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

Je to pravda, sme na Last Dream Festivale, kde spontánna zábava. Tak toto znie, vždy keď hráme nejakú pesničku, toto stále žije v tejto našej vysunutej búdke na Last Dream Festivale. Aj po 17. sa budeme počuť z Vajnorského letiska. Peknú nedeľu vám prajeme, kdekoľvek len ste. Budeme vám posúvať atmosféru z Last Dream Festivalu aj v tejto hodinke a vrátime sa aj k Nico Santosovi, ktorý bol tiež súčasťou Last Dream Festivalu a ktorý mi vyznal lásku. Vôbec to nebolo, že by som ho donútila, hej? Sám to chcel. Možno sám to chcel. V tejto hodinke si dáme aj klamem. Je to taká sekcia, ktorú tu máme vo Fanrádiu. Vždy nám niekto povie nejaký príbeh, ktorý sa mu stal v živote a my hádame, že či je to pravda, alebo je to výmysel. A vraj sa tu na Last Dream Festivale udialo niečo veľké niekomu, kto bol práve tu na tomto mieste. Je to spojené s nejakým interpretom. Čo konkrétne sa stalo? Ostaňte s nami, ostaňte s Fanrádiom. Ja už sa neviem dočkať.

0: Me and my broken heart vo Fan Rádiu po 17. peknú nedeľu prajeme. 9. august sme stále súčasťou Livestream Festivalu. Vieme povedať z tohto miesta veľmi odborne, že je horúco. Ale pridávame ešte aj čísla, aby to bolo vierohodné, lebo zajtra bude tiež horúco a...
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Zajtra teda v pondelok bude horúco a jasno a polojasno, popoludne a večer miestami oblačno, ojedinele prehánky a búrky a bude teda naďalej veľmi teplo, najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia riesling.com. Rádio.

0: Toto bol Niko Santos, V3 Fan Rádia, takto v nedeľu po 17. Aj on bol súčasťou Livestream Festivalu, odkiaľ vysielame naživo aj v tejto chvíli. A je neuveriteľné, čo sa deje v štúdiu Fan Rádia, lebo je tu spolu s nami aj niekto, kto bol súčasťou Livestream Festivalu, práve dospieval. Ani nie je spotený. Kali, ahoj.
1: Ešte, lebo som prezlečený, čauko.
0: Jaj?
1: Ale bol som spotený, že som mal tričko, na tom ešte dres Lacio Strajka SDA, takže som to mal ja kardio trošku, ale dobre, dobre.
0: Tak sme radi, že si sa prezliekol. Že si nás natoľko
1: vážiš. Aj som sa nastriekal, tak preto, lebo keby, že zídem rovno sem, tak... Nemám ani klíma nepomohol.
0: Áno, tak tento vstup je rozhodne kratší. Ako bolo na stage?
1: Vieš čo, dobre, toto je live?
0: Toto... Čiže... To treba ťa vypípať, môžem?
1: No, však práve preto, aby som si dával pozor, vieš čo? Bolo perfektne.
0: A čo si chcel povedať? Bolo po...
1: Nie, ja som chcel iné veci povedať. Bolo perfektne. Po tretej pesničke zo mňa opadol taký stres, lebo naozaj som mal veľký stres kvôli tomu, že Livestream je festival o obrovských menách a my sme, není nejaké lákadlo tu teraz. Čiže a hráme o 15.30 nedeľu, tak som sa bál, že pod tým pódium bude maximálne moja manželka s malou. A som bol veľmi milo prekvapený, keď som tam videl toľko ľudí, ktorí proste spievali tie pesničky, išli, poznali nás, takže dobre. A asi po tretej pesničke opadol ten stres a už to bolo super, už som si to užíval. Takže sa z toho veľmi teším.
0: Chceš, aby som ťa potešila?
1: Poteš.
0: Včera tu boli ľudia už okolo druhej na Robbieho Williamsa úplne vpredu, tak dnes som išla k pódiu hľadať tých prvých ľudí, možno že čakajúcich na Davida Guettu. Šla som popri tých ľuďoch, pýtala som sa a všetci povedali, že tu čakajú na Kaliho.
1: Wow. No? Som sa potešil.
0: A ja, že a David Guetta nič? Nie, my čakáme na Kaliho.
1: Ja som čakal na nich, takže sme čakali, vzájomne sme sa potešili.
0: A čo máš v tejto chvíli v hlave?
1: Ešte kuracie nohy, stehna. Lebo musím sa priznať, že som naposledy jedol včera v Poprade v jednom salaši. Mal som kuracie prsia s rýžou a so šalátom len tak, aby proste som mal nejakú energiu. A potom som už nejedol, lebo som mal strašné nervy z tohto Livestreamu, že či ľudia dojdú, či to show dobre, že predsa nejsi to dní zela, musí to proste dopadať. A ne, že by som to tam odflakol, ale vieš, čo myslím, tak musíš to ináč, tu, vieš, ľudia to budú porovnávať s vaštím, tak sme sa fakt chceli hecnúť.
0: Áno.
1: A takže som nič nejedol a mám doma pripravené kuracie stehná, pečené zemiaky a teraz som sa rozhodol v tomto momente, lebo akože ja som tak trošku na diete a trošku viac cvičím, jak obvykle, rozhodol som sa, že si idem kúpiť tatarskú omačku.
0: Čože?
1: Ale takým štýlom, že zoberiem, čo je z toho, jak sa volá ten čaj, taký bubble, neviem čo, zoberiem tú tučnú slamku, dám to do tej tatarskej a budem to normálne sosať a budem tie zemiaky len tak kúsať pritom. Proste normálne sa na to teším, ak sa ščemerím, dám si nejakú bublinkovú sladkú minerálku, ochutenú. Proste toto mám teraz v hlave, ja sa strašne ospravedlňujem, ale som v delíriu.
0: Mne sa veľmi páči.
1: Dobre, čo je v delíriu vlastne?
0: To je to, čo ťa čaká.
1: Tam som.
0: Počo, mne sa páči, že rozprávame sa po tvojej show na Livestream Festivale, ale väčšina tohto rozhovoru je o tatarskej a kuracích nohách.
1: Vieš čo, lebo proste ja by som Livestream prirovnal k tatarskej omačke, že proste... Že to proste musíš mať.
0: Áno.
1: To ak nebude, tak to končí celý všetko.
0: Ja už som opľula mikrofón, lebo ja som dostala chuť. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel. Dobrú chuť ti prajeme.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A rovnou čiarou k nohám.
1: Ešte ma napadlo.
0: Povedz. Sme naživo, ale opatrne.
1: Strašne dlho som nemal kôprovú omačku.
0: To si daj.
1: Vývarok.
0: To si daj.
1: To si dám zajtra, lebo ešte zajtra môžem jesť. Dobre, prepáč, sme live.
0: Toľko jedálniček Kaliho, to sme chceli vedieť.
1: Livestream, ďakujem veľmi pekne.
0: My ti ďakujeme, bol si skvelý, kopec ľudí si obšťastnil práve dnes.
1: Aj seba,
0: ty sa choď obšťastniť tatarskou omačkou. Kaliho Fan Rádio. Čau. Ahoj.
2: Fan s tebou na najväčšej hudobnej udalosti roka. Počúvaš Fan Rádio z Livestream Festivalu.

So Beautiful Tonight. Ďakujem veľmi pekne, ale týka sa to vlastne všetkých vás, ktorí počúvate Fan Rádio, takto po 17. Vysielame z Vajnorského letiska, lebo sme súčasťou Livestream Festivalu a budeme tu aj v ďalšej polhodinke. V ďalšej polhodinke nás čaká príbeh. Je tu taká poslucháčka, ktorej sa vraj stalo niečo spojené s nejakým interpretom a to, či je to pravdivý príbeh alebo nie, zistíme v ďalšej polhodinke a po polhodinke samozrejme aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke pozdravujeme z fanrádia na slovenské cesty. Hlásite nám aktuálne nehody. Na D1 na 56. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy a nehodu vidíte aj na vjazde do Banskej Belej smerom z Banskej Štiavnice. Pozor v týchto úsekoch. No a vidíte aj radar. Ten naopak vidíte na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu. V prípade, že vidíte aj vy nejakú aktuálnu situáciu na slovenských cestách, nehodu, radar, hliadku cestárov, tak pokojne volajte na bezplatnú linku Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: sme Lone Circles vo Fan Rádiu, takto po 17. peknú nedeľu prajeme z Lovestream Festivalu z Vajnorského letiska, odkiaľ vysielame naživo a budeme až do 18. To už je ale čo skoro. Aha, tak to aby sme sa poponáhľali, lebo ideme aj na Lovestream Festivale hádať, či je príbeh pravdivý alebo nie, lebo pred nami je špeciálna festivalová edícia sekcie Klamem. Niekto nám povie príbeh zo svojho života a my tu vo vysunutom štúdiu Fanrádia budeme hádať, či je ten príbeh pravdivý alebo nie. Už sme počuli, že príbeh nám príde povedať niekto, kto tu na Lovestream Festivale zažil niečo špeciálne. Hádať budem spolu s Majkou a Karolom, kolegami, a ten príbeh nám dnes povie posluchačka Mária. Mária, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, Ajka, ahoj, Majka.
0: Karol, tiež s nami. Tešíme sa, že si prišla. Ja som aktuálne veľmi, veľmi zmetená, lebo vôbec netuším, čo sa tu bude diať. Bolo mi povedané, že tebe sa tu udialo počas Lovestream Festivalu niečo.
1: Áno.
0: A my budeme spoločne s mojimi kolegami hádať, že či je ten príbeh pravdivý, alebo si si ho totálne vymyslela a si len tak zablúdila do budky, lebo si sa chcela dostať do vysielania Fanrádia.
1: Ja som určite nezablúdila. Ja som bola veľmi včera laky, lebo Leonie hádzala počas songu Vedy tričko svoje biele, potrhané. Fúkal vetrík, tričko spadlo pri plote, ja som tričko zdvihla, ale on im ešte zakývala a ukázala mi srdiečko, že I love you.
0: Dobre. A viem o tom, že Leonie hodila na konci koncertu svoje tričko, v ktorom vystupovala. To viem, že sa stalo.
2: Ja neviem, že sa ani to stalo.
3: No, ja som sa pozerala, ona nemala tričko.
0: Nemala?
2: Veď potrhané.
0: Také biele. Bolo to tričko biele?
1: Áno, bolo biele.
0: A bolo potrhané?
1: Áno.
0: Dobre, to sedí.
2: A odkiaľ tričko bolo?
1: Mala ho na takom overali, tyky som.
0: Aha.
1: Tak toho mala.
0: To sedí tiež. Aha. A máš ho tu?
1: Nie, doma je.
3: Ale včera nefúkal vietor, to si vymýšľa. Včera nefúkal vietor.
1: Ale fúkal.
3: Nefúkal.
2: Dobre, Majka, a ja sa opýtam, keď si ho chytila, tak čo robili ľudia okolo teba?
1: No samozrejme závideli a chceli mi ho vytrhnúť.
3: Ukáž modriny, ukáž modriny. Bila si sa?
0: Ale fakt,
2: zatejpované koleno.
0: Zatejpované koleno, bila sa normálne o to tričko, o to tričko. Teraz to začína naberať reálne kontúry.
2: To máš aj overal, podľa mňa, Leonie.
0: Je to možné. Tak ako si na Slovensku, to nemôžeš ani oprieť bicykel bez toho, aby si ho nejako pripla. Dobre, plánuješ to tričko vyprať?
1: Určite nie.
0: Určite nie? Dáš si ho niekde na výstavku?
1: Určite.
0: Na seba?
1: To neoblečem, bohužiaľ.
0: Ako motiváciu vieš, že,
1: áno.
0: Že možno raz niekedy. Dobre, tak čo si myslíte?
3: No, keď som videl to rozdruzgané koleno, tak...
0: Máš pocit, že sa to stalo?
3: Mám pocit, že by sa to mohlo stať.
0: Majka, skús.
2: Že by niekto dostal kolenačko od Majky potom.
0: Ja by som sa nesústredila úplne na to koleno. Na
2: to. Ja si myslím, že to nie je pravda.
0: Dobre, ja si myslím, že to pravda je, lebo veľmi by som ti to prijala, Mária, aby si chytila to tričko a dúfam, že sa to stalo. Tak je to, že ja s Karolom si myslíme, že áno, Majka si myslí, že nie. Mária?
1: Nie je to pravda.
2: Yes!
0: Ty si nechytila to tričko?
1: Nie.
0: A nevieš, kto ho chytil?
1: Netuším.
0: A čo tu robíš? Ty si len tak napísala random na Instagram Fanrádia, že ty si to bola.
1: Áno.
0: A chcela si sa dostať do éteru Fanrádia.
3: Bravo!
1: Ďakujem.
0: Festivalový deň.
1: Ďakujem krásne.
0: A keby sa ti čokoľvek stalo, tak k nám už teda nechoď. Ahojte.
1: Ahojte.

0: krátko pred 18. a Fan Rádio ešte stále vysiela z Love Stream Festivalu z Vajnorského letiska, ale toto sú posledné sekundy z tohto miesta, pretože my si ideme užívať koncerty a vy čo te? Nie. Tešíme sa, že sme tu s vami mohli byť celé tieto 3 dni, že sme si to mohli užiť takto na diaľku. Bolo to super, bola to jazda. Budeme z toho žiť ešte veľmi, veľmi dlho. Ďakujeme za spoluprácu, za to, že ste nás počúvali a že sme počúvali vás. Ja som Andrea, všetci zdravíme.
1: Po 18. live set Davida Getu.
0: A po 18. toto bolo moje svedomie, ktoré zabudlo povedať, že po 18. live set Davida Getu. Tak. Stream pokračuje, aj keď sa my už ozývať nebudeme, tak užite si večer. Čaute, ja som Andrea a všetci zdravíme.
2: Ahoj!
0: Tak čaute teda, dobre? Tak čau. Mne sa nechce odísť. Dobre, čau.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán Rádia, tesne pred 18, respektíve na sekundu presne 18 hodín máme. Pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate dnešný posledný a aktuálny dopravný servis. Nehoda sa stala na vjazde do Banskej Belej smerom z Banskej Štiavnice. Kolóna je na hlavnom ťahu v Kráľovanoch smerom na Martin. Zdržíte sa približne pol hodinu a radar ste videli na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu. Ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6 ráno a ja vám dovtedy prajem ešte krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariana Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
6: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Events, Fond na podporu športu a Fanrádio. We'll be right back.

0: za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Hity, ktoré milujete.
3: Fun Rádio.

hity, ktoré milujete.

štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.